Panjenengan tansah mirengaken Tejo Wangijan Crespol nggih, pokoke saat niki kita lanjutno bahas wisata sing lagi ngetren ing kalangane arek enom sing lagi seneng

따라 소마탕을 닦아 또 뭉업 뭉업 Barang maturatin menawi kati tipreksa Sarto kabih dalakan sumanci-wanci buten badi yang ujuwani Sarto kabih mus podo miranti ndang otong oro pisan dandan Kaping minungati kaping tu bodol nok non ngisahkan dewa

katre jeung mangga Raden Rayana Sikramusti. Senjata cakra sigra katamaken. Patas luntas dununging pasti Prabu Kurandha dipejah kapisanan ketaman Senjata cakra jur mumur pandan.